lóòótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà nítorí tí la fi ń ṣètò yìí o ètò rẹ̀ ni tiwa ní Bond FM kátàlángá ká fi lálé ká la màlérí ìbàǹdà aṣégé yé ni kankayè ká dìrí gidi ká dìbòǹbà gidi

ṣiṣẹ́ pàtàkì ni kí ìlera tó péye lè wà fọ́nrán ìlú a sì lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn tí a bá bójútó ìtọ́jú àyíká wa agbègbè tó bá kún fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí àwọn kòkòrò àti àrùn yòókù tí a ò lè

olùfẹ́ rédíò bond fm 92.9 ṣe. Látọ̀dọ̀ màmá wa princess Wúra Ọlá Adénikẹ̀ Adégòkè Màmá Fry, Wúra tí ó ṣe jígbé.